Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen. Jørgen er træner.

gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. Oh, gerne træne hen mig en bier. Gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. At træne.

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in Glader smakt von Hollander auf.

Dees med vorst var lidt i en et kind. Tonini han i brug på et mandle. Tonini, og net skal høres du mere.